dafa am mbañ. Dana kër Seydou Touba lii mbañam mooy war a joxe ndigal joxe woon ndigal. Kër Cheikh Ibrahima Fall lii mbañam mooy jot ndigal bañ ko def. Loolu mooy kon yoon wi toujours kii digle ak kii jëfe ndigal moom ñu nekk. Suñu xoolee ay mbindam moom sëriñ bi di jëpp da ngay gis maxtaarallahu lahu bari ci loolu wala max tiire lii mooy li ma yàlla tànnal li ko yàlla xool ba tànnal ko digal ko loolu da koy tudd lu bare bari ci xasida yi ba sax ñaan gi mu wax ne ku ma bëgg a ñaanal dañ ma ko ñaanal waxaale na ci lu mel noonu na may ñaanal yàlla may ma li ma tànnal li nga xam ne gis na ne moo gën ci ma loolu kon lu am solo ci yoon wi la muy li ñu la tànnal teg la ci muy ndigal li xam nga sëriñ bi bi nga ñëwee jox ko say loxo maanaam jaayante ak moom bëgg dem ci yàlla da nga gis yoon yi jëm ci yàlla bari lool waaye nga bëgg a xool yoonu gàtt nag boo xam ne moo lay yóbbu ci yàlla fekk moom am na lu ko yàlla may loo xam ne gis na yoon yëpp gis bi ci gën a gàtt moom bu ko defee mu xool ci biir ndigle yi ma doon wax léegi amru ne la nangam jii de baax ta xool ak moom bu ko defee loolu mooy sa digal yow loolu man di bàyyi xel la nit yàlla yi fi ñu kenn ku nekk fi nga yoon wi nga jël doonul loo xam ne da nga ko tatune waaye yàlla moo dem ba gindi la wane la fii fii mooy yoon waaw lii Cheikh Abdoul Khadir Dieylaani daan nett li nee na damaa doon xool bunt yi jëm ci yàlla nee na may wër bunt bu mu fekk rek bu ma jaar xool maanaam mu satiré lool maanaam nit ña bari fa ma gis benn bunt boo xam ne dafa vide kenn néew muy bunt wàcce sa bopp maanaam bunt torox la nee na ma jaar ci bunt ba jàll loolu lu ko yàlla wan la kon sëriñ bi nga jaayante jox ko sa bopp bëgg mu àggal la ci yàlla nga xam ne xam nga ne moo la tane ci yàlla kooku li mu la tànnal rek mooy li nga xam ne mooy sa tànn ci war a nekk li sëriñ bi wax ne al xayru fi maxtaarahu al muxtaar laa fi lladi nufusukum taxtaar sëriñ bi nee na yiw ñu ngi ci li nga xam ne moom laa ji tànn ji tànnal la waaye du loo xam ne da ngay xool li dëppoo sa bakkan nga tànn lu ma doon ci lu baax mooy xet ma muy yu ma doon bakkan da ciy dugg léeg-léeg bul xool li la ci bakkan tànnal waaye xoolal la la ca aji tànn ci tànnal bu ko defee nga topp ca jëfe ko moo tax kon topp ndigal loolu cës laay maanaam lu rëy ci yoonu bëri la moo tax sëriñ bi bi muy tàgg yéen saxaaba yi ci loolu bokk na ci lu lay tagge kullu sujaa lahu tibaaru lahu tifaaru mu waxta rifaay kenn ku ne ci ñoom jàmbaar la waaye nag kuy topp ndigal la ndax jàmbaar koo xam ne àndul ak topp ndigal kooku amul amul njëriñ waaye jàmbaar koo xam ne nag da ngay tënku ci kii ci sa kanam lim lay digal nga di ko def lim lay dara nga di ko bàyyi kooku mooy jàmbaar mu wax moom sëriñ bi ne laa tafalu cheyan bi gayri isni al isnu chartun fi qabuli chahr bu leen def dara te amuleen ci ndigal ndax ndigal kat jëf ju mën a doon nangu ka nga am ci ndigal ab sàrt la ca loolu misaal nañ ko léegi ci ñu weer ci gannaaw moom sëriñ bi mu jël bay yooyu nga xam ne Abdoul Karim El Djili daf ko indi ci tëram boobu ni muy jàngale nax ju xataay xaaj moom sëriñ bi muy taalif nax ju mu indi bay yooyu te mooy li nga xam ne day wane nit ki ni mu war a mbërëb bi ni mu war a tënkoo ci ndigal ak ni mu war a comporté wa ko sëriñ mu ne wa in saaxada al maqdur aw saaxaka al muna ila cheikh xaqin fi l xaqiqati baarion fa qum fi hawa wa tabic li muradihi wa daa kulla ma min qable kunta tusaalim fa kun indahu kal mayti inda muxassilin yuqallibu wa ma shaa wa huwa mutaarix loolu loolu mooy la yàlla dimbale ba nga am sëriñ bu mat sëriñ kon sa te jëpp jëmee ko ci topp li mu bëgg bu ko defee nga bañ a amati benn bëgg-bëgg lépp loo